0: svoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fed, bridge boy, pozrať. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze